brosse isk og se referme rock mans. Dof, en se var ouvré, le tir ans, or ans, or var, or mahalumetisk, or set, romance,